0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei din

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
5: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
1: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
6: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume. Asculți Eco. Eco FM.

publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
3: A fost un mesaj de interes public.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok, asta e ciudat.
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
3: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
4: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
8: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

0: Kino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
4: Hei, putem vorbi?
5: Cine?
4: Eu sunt afacerea ta.
5: Ok, asta e ciudat.
4: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.
1: Asculți Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco. Eco FM. La înălțime,

0: Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Primarii recunosc necesitatea unei reforme administrației publice locale, dar atrag atenția că aceasta nu poate fi realizată în grabă, fără consultări reale cu cetățenii și fără o descentralizare financiară autentică. Aleșii locali spun că acest concept al guvernului a fost publicat recent și nu a fost consultat, așa cum prevede Carta Europeană a Autonomiei Locale. Ei cer transparență, etapizare, respectarea realităților locale și implicarea comunităților în luarea deciziilor. Mai multe despre propunerile și îngrijorările primarilor legate de modul în care este gândit și implementat acest proces aflăm în cadrul acestei emisiuni. Protagoniștii ediției de astăzi sunt Stella Onuțu, primara orașului Glodeni și vicepreședinta Calm, Ion Munteanu, primarul satului Fetești, raionul Iedineț, Feodor Golub, primarul comunei Vasilcău, raionul Soroca, Iraida Jitar, primara satului Sauca, raionul Ocnița, Elena Dorunceanu, primara satului Nemțeni, raionul Hâncești, Ion Fedoruță, primarul de Cotiujenii Mici Sângerei, Iurie Gangan, primarul orașului Florești, Valeriu Scutelnic, primarul de Bârnova Ocnița și Iurie Cojocaru, primarul comunei Bulboci din raionul Soroca. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi!
1: La Înălțime cu Calm.
0: Pentru început, un buletin de știri. Urmarea unor noi runde de consultări ale membrilor săi, ultima fiind desfășurată la 7 mai curent, la Bălți, Congresul Autorităților Locale din Moldova, prescurtat CALM, a realizat ședințe cu circa 100 de primari din raionele din nordul Republicii Moldova. Tema centrală a fost reforma administrației publice locale, situația actuală, provocările majore, soluțiile posibile și reperele pentru formularea unei poziții comune din partea CALM. Discuțiile au fost deschise, sincere și uneori chiar cu emoții. Primarii au reiterat că vocea fiecărui ales local și a fiecărui cetățean trebuie să fie auzită prin consultări reale și efective, inclusiv prin referendum, conform practicilor consacrate de Carta Europeană a Autonomiei Locale. Constantin Cojocaru, primar al municipiului Iedineț, vicepreședinte al CALM, și-a expus opinia privind promovarea conceptului de municipalizare rigidă, în care localitățile din componență nu au primării și consolidarea orașelor pol de creștere economică. De asemenea, Constantin Cojocaru a considerat necesară consolidarea eforturilor comune ale CALM și Guvernului pentru armonizarea intereselor naționale și ale comunităților locale, astfel încât reforma să aducă real beneficii cetățenilor și să evite dezbinarea acestora. Alexandru Petkov, primar al municipiului Bălți, vicepreședinte al CALM, a menționat că a fost surprins să afle recent că unele localități rurale mai îndepărtate se află în proces de amalgamare cu localitățile din componența municipiului Bălți, fără a fi puse în cunoștință autoritățile publice locale din municipiul Bălți. Totodată, Alexander Petkov a remarcat faptul că unele localități care au un grad înalt de integrare cu municipiul Bălți întâmpină dificultăți administrative privind amalgamarea cu municipiul. Primarul a solicitat asigurarea unui grad adecvat de transparență și de corectitudine în procesul de amalgamare voluntară pentru a atinge finalitatea așteptată. Mai mulți primari prezenți s-au pronunțat categoric împotriva amalgamării normative, alții au afirmat că le va fi rușine să închidă primăriile cu mâna lor. La 6 mai, în municipiul Hâncești, s-a desfășurat ședința primarilor din acest raion, membri ai CALM. La eveniment a participat și directorul executiv Viorel Furdui. În cadrul evenimentului a fost consultat conceptul elaborat de CALM privind reforma administrației publice locale pentru a prezenta o viziune comună. Primarii au venit cu mai multe propuneri și au exprimat o serie de preocupări legate de modul în care este promovată reforma. Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a precizat că primarii susțin ideea reformei, dar este nevoie de garanții fiscale și juridice concrete, astfel încât localitățile care vor rămâne fără primării să nu fie discriminate. Totodată, directorul executiv a atras atenția asupra faptului că despre nivelul 2 raioanele aproape că nu se mai discută, deși de mult timp se vorbește despre faptul că ele și-au pierdut esența și utilitatea. CALM va continua organizarea de întruniri în teritoriu pentru a colecta opiniile primarilor și a formula o poziție comună care să fie prezentată guvernului.

0: Așadar, la Bălți am vorbit cu mai mulți primari, reprezentanți ai CALM despre reforma anunțată de guvern. Stella Onuțu, primara orașului Glodeni, vicepreședintă a CALM, afirmă că nu există nicio claritate, iar lichidarea raioanelor ar fi una din condițiile de bază în acest proces.
1: Haideți să luăm din start, de când s-a pornit ideea, vorbele astea din interiorul primarilor, consiliilor, ce ține de reforma administrativă teritorială. Cum din start nu am avut niciun draft, niciun proiect, niciun document oficial de la care ne putem ghida, așa și în ziua de azi, trecând atâtea luni de zile, noi nu avem prezentarea asta oficială din partea organelor centrale și celor care și-au luat angajamentul de a face această reformă administrativă și de a o duce la un bun sfârșit. Câteodată, chiar ieri discutam cu niște colegi primari, m-a întrebat părerea, da? Ca primar de oraș, centru regional, care ar fi poziția ta referitor la reforma administrativă? Clar și despicat am spus, cum am spus din prima, administrațiile noastre, unde am ajuns noi la moment, necesită o reformă administrativă. Și din start am spus că lichidarea consiliilor regionale ar fi una din soluțiile de bază în reforma asta administrativă. Noi, ca primării, existăm și facem lucruri bune pentru localitățile noastre, dar dacă nu mă axez anume pe oraș, pentru centrele regionale un pic ar fi favorizat în situațiile date. Adică nu vorbim de alte localități, orașe mai micuțe. Dacă vorbesc de numele orașului Glodeni, noi am fi favorizați și bine, ok, am exista în greutățile care sunt. Eu nu spun că noi, dar muncind și atrăgând careva investiții, încercăm să mișcăm lucrurile din loc. Ce se întâmplă cu localitățile periferice? Și vorbesc de poziția raionului Glodeni, care este la frontiera cu România și sunt sate care nu au altă ieșire decât vinirea în centrul raional și mai departe. Atunci, localitățile astea au fost făcute lucruri bune și acolo au muncit primari. Este o comunitate unită, sunt comunități care au o asociere atât de bună, care eu, cum zic, mă uit cu o invidie albă, Asociația Băștinașilor, adunările satului care se fac. Ce fac ele în situația când dispare primăria, automat dispare, cum zic eu, grădinițele? Ce tendință se observă în ziua de azi? Au început a se achiziționa foarte multe bunuri imobile în centre raionale. La moment, la noi, în primul rând, au crescut prețurile și nu prea sunt apartamente, nu sunt, case individuale, sunt, dar niște prețuri astronomice. Lumea care are copii mici, de grădiniță, de școală, își ridică familiile, se retrag, se depopularizează periferia. Automat dispare grădinița și clasele primare. Eu zic că este un indicator de bază. Dacă s-a închis grădinița și școala primară, primăria nu mai trebuiește. Și-i jalnic, rămâi numai bătrâni. O să dispară satele, o să dizolvi în singurătate. Așa că ar exista o soluție de păstrare a primăriilor, cât de mici, dar cu regionalizarea unor servicii, cu regionalizarea unor apă, canalizare, salubrizare, primarul să rămâie coordonatorul comunității. Respectiv urmează reforma în Ministerul Sănătății, adică azi tot și-a fost la activitate, unde centrele medicilor de familie urmează să se cumuleze în activități, urmează trecerea instituțiilor de educație timpurii la autogestiune, care real, directorii spun că noi nu o să existăm, dacă nu o mai fi primăria care să ne susțină, să așa și în localități mici. Primăria e stimulentul și motivatorul care mai întrețin apă, căldură, grădinițe, școlile tot în Ministerul de Învățământ urmează modificări. Atunci, care e lumina? Care sunt acele primării puternici care vrem noi să le dezvoltăm? Eu am spus de fiecare dată, ca și înfrățirile astea între localități. Dacă se înfrățesc două primării puternici, financiar vorbesc, e un rezultat. Dar dacă se iau două sărășii, rezultă o sărășie mult mai mare. Referitor la stimulente, din start se promit unele stimulente. Dar asta o să fie la prima etapă, stimulentele date nu o să ne acopere toate necesități. Trebuie o continuitate clară. Noi nu avem. Atunci noi suntem foarte sceptici și va urma, chiar în primul an de reformă, o să fie alegerile, o să numească ce fac primare, ce o să pui mâinile în cap și probabil o să fug omul care o să conștientizeze și o să responsabilizeze că nu o duce la un bun sfârșit, la un bun sfârșit. Nu zic la un sfârșit, pur și simplu să ocup poziția de primar în fotoliu, asta e una. Dar să ai capacitatea de a coordona toate teritoriile administrate din micul care ești, iarăși, claritate financiară nu este, fiscală, care o să fie cumulările, ce se întâmplă cu bunurile imobile din primăriile date, ce se întâmplă cu serviciile, întreprinderile municipale, cum se reorganizează, care nu avem nimic absolut. Mi-e frică că într-o dimineață o să ne trezim și o să ne impună, pentru că din păcate, la moment așa se spune că dacă nu te amalgamezi singur, de frică să nu te amalgameze cu alții, trebuie să faci un pas oarecare. Noi avem și noi prima decizie a Consiliului Local aprobată de preamalgamare, trimisă în adresa primăriilor din vecinătate. state, în primul rând, având frontieră comună, nu avem înscris niciun răspuns, mai discutăm cu primarii. La noi, raionul e pașnic, nu am avut discuție mai aprinsă, pentru că se mai aude, se mai monitorizează. Din păcate, spărnește o vrăjmășie între lumea din sat, care au luptat de ani de zile, și pornim de la dizolvarea colhozurilor și ce s-a mai întâmplat pe parcurs, și parcă la moment ar fi o stabilitate cu împărțirea pământurilor, cu împărțirea averilor. Iarăși o să pornească un val de ură între oameni și o să fie o prostie mare să se unească sati care s-au certat, să zicem un cuvânt, de ani de zile. Îndemnul meu ar fi de a analiza foarte bine reforma care urmează și să gândească în primul rând nu criteriile politice, care, din păcate, stau în capul mes, dar să analizeze rezultatele și impactul direct asupra omului care necesită susținerea și suportul statului.
0: În localitățile rurale au fost făcute multe lucruri bune, anume de către primari, inclusiv a fost consolidată legătura oamenilor din comunitate, dar și cu cei din diaspora. De această părere este Stella Onuțu, primara orașului Glodeni, vicepreședinta Calm. Ion Munteanu este primarul satului Fetești din Iedineț și nu înțeleg care au fost raționamentele de a stabili numărul minim al populației unei noi primării de 3.000, criteriu pe care îl consideră neconstituțional.
2: Păi eu cred că pe undeva e factorul politic și noi îl simțim la Fetești foarte bine. Noi tot am dat inițiativa asta de amalgamare prin ședința Consiliului Local. Ne amalgamăm cu comuna Burlănești, satul Lopatnic, Vieșoara și respectiv Bădrajinoi. Și îți primeau peste 5.000 de locuitori. Între timp noi am primit de la satul Vieșoara tot propunerea asemănătoare cum am dat noi și tot este localități figurau. Ca peste o lună satul Vieșoara să-și modifice decizia Consiliului Local și satul Fetești să fie exclus din acest proces, adică ei și-au făcut fără satul Fetești. Eu văd undeva factorul politic, au început cu Bădrajinoi acolo, din câte am înțeles și consilierii au votat că vreau să îi amalgamez cu Vieșoara. Pe urmă au trecut la Lopatnic și respectiv Consiliul Local Lopatnic au votat ca să meargă la Vieșoara, necătând la faptul că au fost chipurile așa numitele audieri publice acolo, instituit comisia asta de amalgamare, să o numim așa, cum ar fi astăzi primarul de Lopatnic semnează actele și a doua să pleacă pe hotare, fiind președintele comisiei și revine când revine și convoacă comisia. Nu văd chestia asta ca o politică, anume că avem 1653 de locuitori pe ultimul recensământ din 2024. Ca chestie, realmente noi pe timpuri am avut 3.000 de locuitori, o bună parte din locuitori nu sunt incluși în rezultatele recensământului deoarece s-a pește hotare. Hai să zicem așa, dar noi avem 1.000 de gospodari. Avem cea mai bună bază fiscală din satele din zona în cauză. Avem sectorul de poliție, la noi am plasat salvare, punctul de pompieri, clădirea administrativă a primăriei cu două etaje și respectiv avem o sumedenie de birouri care ar putea adăposti sediul viitoare primăriei. În satele astea în care le-am numit, vă zic că clădirile sunt destul de modeste.
0: Cum ar trebui să fie reforma, domn primar, ca să împace pe tot?
2: E exclus factorul politic. Nu știu, cam e straniu discuție. Aș spune mai multe, dar nu în public.
0: Se spune că veți primi niște stimulente. Ele sunt suficiente pentru a dezvolta comunitățile amalgamate?
2: Eu mă gândesc stimulentele o să fie date, dar o să ne fie excluse din transferurile destinației speciale. Cam prea asta o să se margă. M-aș gândi. Poate că eu n-am dreptate.
0: Optați pentru amalgamare obligatorie sau nu, domn primar?
2: Nu știu. Atât de mare jurist, din cât înțeleg eu, în lege scrie că primările formează mai mari de 1.500 de locuitori. Ce s-a schimbat acum? Primăriile sunt formate din 2003, din urma reformei care au fost atunci, după ce au fost lichidate județele. Ce s-a schimbat atunci? Că acum deja fi inclus 3.000 de locuitori. Și care ar fi constituționalitatea la momentul ăsta cu 3.000 de locuitori? Eu asta, ca primar, eu nu pot înțelege momentul în cauză. Poate cineva să lămurească.
0: De raioane mai este nevoie, domnul?
2: Eu nu văd necesitate de raioane și anume că raioanele sunt de mult depășite și suntem foarte nemulțumiți de o vorbă că avem strada centrală în localitate care aparține raionul, care e într-o stare dezastroasă, foarte dezastroasă, chiar aș spune că am dat o mulțime de solicitări să vie să o repare, nu s-a reparat nimica, raionul a cheltuit banii pe un drum spre satul Cunești Vechi, unde nu locuiește niciun cetățean, am înțeles că 21 de milioane de lei s-au investit în drumul acela unde nu locuiește niciun cetățean. Raionul vând circa 134 de kilometri de drumuri care le aparțin și nu l lăsat nimic ca bani pentru a le repara. În ultimii ani nu a fost nicio investiție capitală în drumul din sat Fetești.
0: O parte din cetățeni nu se regăsesc în datele recensământului, ceea ce este incorrect, deoarece acești oameni plătesc impozite și contribuie la dezvoltarea comunităților noastre, susține primarul satului Fetești, Iedineț, Ion Munteanu. Iraida Jitar, primară de Saoca Ocnița, a tras atenția la faptul că aleșii locali sunt grăbiți să încheie procesul de amalgamare, iar acest lucru nu permite consultarea adecvată a populației.
1: Din punctul meu de vedere, ar fi reforma să nu fie silită și să nu fie terminul acesta până pe data 31 iulie să fie gata tot terminat. În primul rând, nu este timp ca să vorbim adecvat cu toată populația, să lămurim care sunt avantajele, care sunt minusurile, care sunt plusurile. De ce nu o să fie primărie în localitate? De ce avem populație puțină și nu putem atrage investiții? Până nu hotărăște localitatea, noi singur nu putem să hotărâm. Dar timpul care ni s-a dat e foarte scurt. Asta nu se face în două zile. Asta e o reformă care trebuie gândită bine și apoi pe urmă implementată.
3: Se spune că cine nu se amalgamează voluntar va fi amalgamat prin lege.
1: Așa se rugi și unii o să dorească. Și atunci de obște n-am să trebuim nimărui, fiindcă, în primul rând, ne spare că n-o să primească finanțări care n-o să amalgameze voluntar. Într-a doilea rând, noi suntem de acord să ne amalgamăm. Nu-i problem, noi înțelegem că o primărie mică de 1000 de locuitori, asta e puțin, toate că datele statistice sunt foarte eronate. Chiar am stat cu asistent social, am numărat oameni care sunt noi la evidență. Ne-a ieșit 1496 de locuitori. Noi mai știm persoane care locuiesc la noi în teritoriu, pur și simplu încă nu și-au perfectat documentele că spui la evidență. Și mai înainte la noi avem baza de date, ASP-ul ne trimite scrisoare, sub la noi la evidență. Noi baza asta de date noi nu avem. Noi nu prin nimeni știe în țară, nu știm nici cine a plecat, nici cine a venit. Nu ne putem confirma precis cât sunt, dar totuși noi știm din localitate că da, aici s-au plecat, aici s-au venit și noi sunt și mai mulți de 1500. N-ar fi rostul ca să ne impui să facem atât de repede. Noi avem timp până la 2027, până la alegeri, calm, gândit, măsurat să facem. Dar noi am inițiat procedura de amalgamare. Am invitat toți din jurul nostru la discuții. Dar asta nu se face în două luni. Fiecare localitate trebuie să discute în consiliul ei. Și pe urmă consiliul trebuie să vorbească tot cu locuitorii. Nu se face asta de fugă. Eu nu știu care au gândit lucrul ăsta, să lucrează grupul de inițiativă, trei oameni și în două luni să facem așa un lucru atât de mare. Asta e un volum foarte mare de lucru.
3: Deci nu sunteți împotriva amalgamării?
1: Nu sunt împotriva amalgamării, sunt împotriva grabic. Pur și simplu, noi mai avem și atribuțiile de funcție care trebuie să le facem. Sunt persoanele care vin la noi la primire, care au nevoie de serviciile care le facem și mai sunt multe lucruri. Avem proiecte care le scrim, care le implementăm. Noi și așa suntem 24 din 24 de ore la serviciu și încă plus graba asta, este vorba, graba stric treaba. Data asta e impusă de 31 iulie, nu s-o cot logic. Trebuie să o facem așa ca să fie cu calma, să ajungem la numitor comun, să dovedim, să comunicăm cu primăriile care s-a dat. Așa din fugă nu se primește nimic.
0: Graba strică treaba, deoarece o reformă trebuie mai întâi gândită bine și apoi implementată, crede primara de Saoca Ocnița, Iraida Jitar. Iurie Cojocaru este primarul comunei Bulboci din Soroca și susține că este nevoie de reformă, dar trebuie de ținut cont de realitățile din fiecare localitate.
4: Sunt un adept al reformei date. Am anticipat-o încă în anul 2019, dar cu părere de rău, nu în modalitatea în care se petrece acum. La momentul de față, eu văd că această reformă este mai mult bazată pe criterii politice, criterii economice, nici de cum nu se ține cont de careva relații între localități, careva tradiții, spunem așa, niște criterii deosebite doar de criteriul economic și criteriul politic.
3: Cum ar trebui să fie această reformă ca să fie cu impact pozitiv pentru cetățenii?
4: Ca această reformă să fie de durată, să nu fie peste o perioadă, să zicem, mai lungă sau mai scurtă, să fie revizuită din nou, ar trebui să fie, cred că, consultată mai mult și nu doar cu administrația publică locală, dar, în general, cu populația, cu locuitorii din localități. Poate cineva de la nivel central, inclusiv și noi, ca reprezentanți administrației publice locale, să discutăm cu locuitorii noștri, dar ar trebui să vină și cineva de la nivel central ca să explice lucrurile, dar nu așa superficial, dar dar să intrăm în esența problemei date. Și totodată, părerea mea proprie, nu pot să văd reforma administrației publice locale fără reformă teritorial-administrativă. Cum se pune accent pe reforma administrației publice locale, dar pe reformă teritorial-administrativă practic nu este nicăieri ceea ce văd eu. Nici nu se pomenește de reformă teritorial-administrativă.
3: Dar ce ar însemna această reformă?
4: Reformă teritorial-administrativă atunci când pe harta teritorial-administrativă Republicii Moldova sunt arătate clar care sunt potențialele comune în urma reformei date, iată atunci se poate discuta clar despre reforma administrației publice locale, deoarece discută 2, 3 sau 4 actori, împreună cu locuitorii din localitățile date. Dar acum se discută la nivel abstract.
3: De raioane, mai este nevoie, domn primar?
4: Nu, părerea mea nu. De mult. Nu este nevoie de raioane. În viziunea proprie, regiunile de dezvoltare, în continuare, este cel mai eficient mod de activitate de nivelul 2. În continuare.
3: Adică cele 5 regiuni de dezvoltare.
4: Așa, cele 5 regiuni de dezvoltare, dacă nu vrem să le zicem județe așa cum ar fi cel mai corect, haideți să le zicem regiuni de dezvoltare, dar cel mai corect, 5 județe mari cu perspective de dezvoltare. Ar fi unele situații când primăriile se descurc foarte bine chiar și dacă au un număr mai mic de locuitori, dar așa unități.
3: Cine e de vină? Statul sau primăria că nu sunt resurse în primării, domn primar?
4: Nu poate fi primăria dacă e o localitate unde emigrarea a avut loc în masă, peste hotarele Republicii Moldova în căutarea unui loc de muncă sau chiar nu vorbim de naveta, deoarece populația rămâne acolo pe loc, doar pleacă ziua la locul de muncă, seara se întoarce acasă. Vorbim de emigrație mas cum poți fi de vină primărie când omul s-a dus să-și caute un loc sub soare mai bine plătit? Nu poți fi de vină primărie.
3: Dacă ar rămâne mai mult impozit în primărie?
4: Păi iată, descentralizarea financiară, asta este de o temă deosebită, o temă aparte, care putem să o discutăm la infinit. Aici ar trebui să începem. De la descentralizarea financiară, chiar și conceptul cu numărul de locuitori. Bine, în viziune proprie, da, s-a luat o cifră de 3.000. Ar trebui să fie o marjă, dar într-adevăr există localități unde este 2.985 de locuitori. Nu sunt eligibili. După conceptul nu sunt eligibili. Sunt localități cu 2.900. Două localități formează 2.900, nu sunt eligibili. Păi cum atunci? Nu pot înțelege cine ar putea să mă convingă astăzi că 3.001 sunt eligibili, 2.985 nu sunt eligibili.
0: Este nevoie ca reprezentanții guvernului să vină în comunitățile noastre și să vorbească cu cetățenii, astfel încât să pătrundem în esența acestei probleme, a afirmat primarul comunei Bulboci, Soroca Ion Cojucaru. Primarul comunei Cotiujenii Mici, Sângerei, Ion Fedoruță, spune că acum nu există un proiect cu viziuni clare, iar o reformă trebuie etapizată, fiind asigurate consultările publice sau chiar referendumul local.
5: În primul rând, n-avem o claritate în reforma asta. Părerea mea personală și a locuitorilor care noi stăm și discutăm, o reformă trebuie făcută etapizată, în primul rând. Între doilea rând, consultări publice. În cel mai rău caz, trebuie o referendum local. Lumea e foarte indignată. Primăria, dacă se închide, nu-i dinspre primar. Primarul vine și se duce. Primarul nu se ocupă numai cu infrastructura, cu astea, dar și cu oameni. Unii sunt oameni. Noi trebuie să avem grijă și de oameni. Administrația publică se ocupă foarte multe lucruri pentru cetățeni.
3: Domn primar, dumneavoastră spuneți că trebuie să fie etapizat. Adică, ce înseamnă acest lucru?
5: În primul rând, trebuie un proiect clar, cu viziuni clare, să știm. Bun, nou ne impune că noi ne amalgamăm voluntar, da? Ca să avem specialiști. Vă dau un exemplu simplu. Noi suntem în derularea proiectului ăsta cu măsurările astea. Din luna noiembrie stau și nu sunt înregistrator. Ca să înregistreze la noi în aprilie trebuie să înceapă. De unde să apar specialiști? De unde s-au luat 3.000 de locuitori? Recent la București am fost multe întâlniri cu primari din România care sunt primării cu 1.500 și mai mic care lucrează la proiecte și se investesc foarte mulți bani europeni. Dacă primarul lucrează și administrația, eu socot că nu contează numărul de populație. Mai multe impozite vii la primărie, ele nu se duc direct la guvern. Personal am aderat la gruparea asta europeană care s-a constituit, care facem parte de 4 țări, Republica Moldova, România, Bulgaria și Ucraina, care să putem aplica la proiecte europene indirect, fără raioane, fără guvern. Sunt foarte multe proiecte și nu văd sensul ăsta ca noi în timp de o lună să facem amalgamarea asta voluntară. Și e trebuie să fie voluntară, dar nu prin șantaj. Eu am proiecte, dar am foarte multe proiecte care vreau să le depun la satul european, la cum trei la ce. Și din auzit spun că dacă nu mai avem mai puțin de 3.000, nu vom primi finanțare. Să zic că este anticonstituțional. Constituția pentru fiecare om îi dă dreptul, nu importă de religie, de statut. Și rezultatul recensământului la mine în localitate, care a venit 1.600, pe urmă 1.300, la sfârșit 1.072, dar noi avem cetățeni psihotari care plătesc impozit, dar plătesc prin decizia Consiliului să pun taxa pe salubrizare. Oamenii achită, dar în listă nu. Eu nu înțeleg lucrul ăsta pentru ce s-a făcut. Dispar localitățile sau cum. Dar în lista de alegători sunt.
3: De raioane, mai e nevoie, domn primar?
5: De raioane, la moment, cred că nu. La raioane ce-o rămas?

0: O reformă necesară pentru o mare parte din primăriile care sunt pe, dar nu atât de strict cu numărul de locuitori. Părerea mea, adică limita aceasta de 3.000 de locuitori, pentru că sunt primării cu mai puțin locuitori, dar bine se dezvoltă sau sunt la o etapă bine pregătiți în dezvoltare. Și invers, primării cu mai mulți locuitori, peste 3.000, dar per cap de locuitori nu au aceeași infrastructură bine dezvoltată. Ca o idee și o neclaritate ce ține de numărul de locuitori dat după ultimul recensământ. O neconcordanță totală cu numărul de listelor date înainte de la alegerile parlamentare, ultimele alegeri care au fost. Spre exemplu, primăria cum vă zic, 2200 de locuitori pe listele cu drept de vot, în afară de copii. Adică plus 300 de copii, automat sunt 2500 de locuitori, drept că mulți sunt care plecați. Asta nu înseamnă că nu sunt ai noștri, nu sunt locuitori care cu drept de vot. Dar simulatorul online sunt 1600 de locuitori, ceea ce nu corespunde total în realității.
1: Primăria Vasilcău a inițiat procesul ăsta de amalgamare, domn primar?
0: Noi nu am inițiat, suntem la etapa de discuții cu alți colegi primari, consilieri de la alte primării, dar la moment nu am avut nici invitație și nici nu am invitat pe nimeni ca să facem procedura.
1: În raionul Soroca există această dorință a localităților de a se amalgama sau există multă necunoaștere și multă reticență?
0: Ceea ce văd eu mai mult, mi se creează impresia că se face doar de dragul decizii de inițiere. Nici de cum nu am auzit până când că să fie o finalitate de la cel care a propus să accepte cel care i s-a propus. Majoritatea cel care 300-400 care ne se spune de inițiere sunt doar decizii de inițiere și nu nici de cum de finalizare a procesului de amalgamare.
1: Ce fel de reformă ar ajuta localitățile noastre să se dezvolte? De ce au nevoie primăriile, domnule primar, sau de ce au nevoie comunitățile?
0: Evident că de bani pentru a fi construite acele șapeducte, canalizare, sisteme de iluminat stradal, locuri de muncă noi creat, pentru că noi cumva mergem spre o tendință de a concentra aceste locuri de muncă, grădinițe, școli în centre, unde însăși urba nu este pregătită pentru așa un număr de locuitori. Sunt locuitori în orașul Soroca și dimineața este concentrat mai multe școli, mai mulți elevi din alte localități, este total paralizat drumul dimineața. Nu este pregătit orașul. Așa și cu locuri de muncă. Să creăm locuri, nu că să vină să transportăm lucrători din sate, să-i ducem la oraș, pentru că deși să nu se creeze locuri acolo de muncă. Mai mici întreprinderi, dar potențial de a produce ceva.
2: Numărul de cetățeni care este indicat după recensământ nu reflectă realitatea din satele noastre, a tras atenția și primarul comunei Vasilcău din Soroca, Feodor Golub. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi!

0: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Hei, putem vorbi?
3: Cine?
2: Eu sunt afacerea ta.
3: Ok, asta e ciudat.
2: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
4: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 99 8.
5: La înălțime

Tot despre reforma administrației publice locale, îngrijorările, dar și propunerile primarilor, vorbim în ultima parte a acestei emisiuni. Iurie Gangan este primarul orașului Florești și a explicat că mai mulți aleși locali încearcă să inițieze procesul de amalgamare, deoarece în caz contrar îi așteaptă amalgamarea.

0: Marea normativă.
1: Noi primarii suntem puși în situația că dacă nu e una, vine alta. Dacă nu mergem voluntar la amalgamare, atunci vine normativă la amalgamare. De ce au fost inițiate multe proceduri de amalgamare între localități?
0: Dar aceste proceduri inițiate vor avea neapărat o finalitate, domn primar? Pentru că știu că sunt localități care au inițiat cu alte localități și celelalte cu altele.
1: Nu-i clar cum o să fie. Primarul, dacă și-a inițiat și-a aprobat decizia Consiliului de amalgamare, nu e o claritate dacă o să accepte celelalte localități. Clar, cu careva primari discută între ei, poate la cineva le reușește, dar majoritatea cazurilor nu o să fie așa cum dorește primarul. Că e clar, Consiliul votează toate deciziile.
0: Cum va fi? Și dacă amalgamarea normativă este o soluție, domnule primar?
1: Cum o să fie, nu știe nimeni.
0: Dumneavoastră ați inițiat discuții, aveți rezultate?
1: Primăria Florești a inițiat amalgamarea, au fost invitați 8 localități, au acceptat 3. Fiind primar de oraș, s-o cod de cuvință că totuși dacă eu o să fie normativă, mai bine satele care înconjoară orașul Florești să regăsească în primăria orașului Florești. Eu ca primar, când a fost proiectul de decizie de inițiere a amalgamării, asta și-a fost celul. Invităm mai multe localități să avem un număr de cetățeni, măcar 20.000 de cetățeni și să mergem pe calea municipalizării. Ceea ce a propus Calmon că în alegerile din 23, ceea ce era real de făcut 32 de municipii, dar guvernarea nu acceptă așa variant. Sperăm că prin amalgamare ne reușesc să creăm municipii.
0: Despre reforma APL de nivelul 2 se vorbește mai puțin și cumva a rămas pe plan secundar. Guvernul spune că vor rămâne 10 consilii raionale sau 10 raioane, să le spunem, în loc de 32. Este aceasta o reformă, domnule primar?
1: Cred că nu o să fie reușită. Noi doar am trecut calea județelor. Și cam așa era. Dacă vorbesc de Florești, era județul Soroca, unde se regăsă raionul Drochea, Florești, Ești soroc. Și după cum știm, eu îmi doresc să fie reușite, dar cum să petreci, cred că nu o să aibă sorți de zbândă pozitiv.
0: Ai spune că această reformă trebuie să aibă susținerea cetățenilor, dacă nu a tuturor, măcar a majorității, ca să fie ireversibilă. Există acest suport al populației? Cum simțiți dumneavoastră din teritoriul al acestei reforme, domn primar?
1: Acum mă s-a întrebat deodată, o să aibă rezultat pozitiv inițierea? Cred că nu. Păi inițierea trebuie să mai meargă niște proceduri după consultarea societății, Consiliul trebuie să mai voteze. Iarăși, suntem într-un impas că nu știm cum să reacționeze cetățenii la consultări publice.
0: Da, dar se spune că până la 31 iulie trebuie deciziile să fie finale în cazul amalgamării voluntare, domnule primar.
1: E foarte din scurt și cred că așa și o să fie. O să fie mai mult normativă decât voluntară. Reformă.
0: De cât timp ar fi nevoie și de ce ar fi nevoie ca să avem o reformă cu rezultate, cu impact pe care îl vor simți cetățenii că e unul bun, domn primar?
1: După cum cunoaștem, după alegeri locale din 23, a fost inițiată, dar a fost abătut pasul pe loc. Și acum a luat accelerare reforma. Dar trebuia cei și discutăm la ziua de azi, trebuie să discutăm în anul 2023-2024, începutul anului.
0: Și mai puțin se vorbește despre descentralizarea finanțelor în această reformă. De ce este atât de importantă descentralizarea financiară, domn primar?
1: Noi ca reprezentanța cam descentralizare o cerem, eu spun de când sunt eu în administrația publică locală, dar primarii care mai vechi, noi întotdeauna am solicitat descentralizare, care cu părere de rău iarăși nu e efectuat așa cum ne-am dorit, dar cum ar trebui să fie.
0: Despre descentralizarea financiară vorbim de când s-a creat Calmul și ea nu este efectuată așa cum ar trebui să fie. Anume, acest lucru ne va ajuta să facem o reformă eficientă. Constatarea aparține primarului orașului Florești, Iurie Gangan. Elena Dorunceanu este primara satului Nemțeni Hâncești și de asemenea spune că reforma nu trebuie grăbită, primarii nu au garanții că va fi mai bine, iar consilierilor le este frică să ia niște decizii ce vizează viitor localităților.
2: Dacă să vorbim despre reforma mult discutată în zilele de azi, părerea mea personală este că ea trebuie să fie înfăptuită, numai că să nu fie numărul de locuitori, acest criteriu să fie exclus, da, este făcută în grabă, mai ales acum sunt ultimele zile când mai putem merge în amalgamare voluntară, să suntem toți dezorientați. Vreau să zic că reforma dată ne-a stricat relațiile frumoase de vecinătate pe care le aveam cu alți primari, de aceea că fiecare dorim ca centrul administrativ să rămână, bineînțeles, local. Poate că era mai bine dacă se mergea pe criteriile stipulate în metodologia aprobată prin hotărârii de guvern din 2025, fiindcă acum eu personal mă confrunt cu problema că, fiind un sat cu număr de locuitori mai mare, capacitate fiscală mai mare, infrastructură mai dezvoltată, apeduct, gazificat, drumuri mai bune, însă suntem la periferie și celelalte sate, primării nu doresc ca voluntar să ne amalgămăm, deoarece mergem împotriva cursului apei, să zic așa. Și nu e normal ca o primărie, să zicem, mai dezvoltată, să-și mute sediu sau centru administrativ să fie într-un sătuc mai mic și capacitate fiscală și așa mai departe. Ar trebui ca reforma aceasta să fie nu grăbită, să decurgă așa, într-adevăr, voluntar, dar nu forțat, și politicul să nu fie implicat în luarea de decizii. Garanții dorim mai multe, garanții privitor la acordarea stimulentelor, garanții ce țin de prestarea serviciilor, garanții că vom avea specialiști bine pregătiți în aceste cupsuri, fiindcă la moment chiar simțim lipsa de specialiști, eu nu știu de unde vor apărea ei. Bineînțeles că pe viitor va depinde de numărul de consilieri din localitate, de primarul care va fi ales în 27 și vom păți ca și în anii trecuți, când satele mici vor rămâne în umbră și mai puțin dezvoltate.
3: Cum vedeți dumneavoastră această reformă? Spuneați că nu trebuie grăbită.
2: E grăbită dacă noi ne-am axat pe metodologie și eram încrezuți că centrul administrativ va rămâne la noi, apoi s-au făcut modificări, s-au scos criteriile astea de selectare a centrului administrativ, s-a anulat două treimi din consilieri, da, pentru ca să voteze, a rămas 50 plus 1, multe modificări și suntem așa luați prin surprindere de toate modificările astea și dezorientați, vă zic. Și consilierii au zis că mulți dintre ei sunt la primul mandat de consilier, mulți nu prea au școli terminate, să zic, mulți nu se orientează și au o frică de a lua decizii privitor la soarta satului mai departe.
3: Doamna primar, dumneavoastră spuneați că vă puteți dezvolta de sine stătător comunitatea, localitatea, ce populație aveți și dacă simțiți nevoie de a vă amalgama cu alții.
2: Da, vreau să zic că sunt primar la primul mandat. Chiar puțină experiență am căpătat prin atragerea fondurilor, prin satul european 2, prin Europa este aproape, chiar am aplicat și am câștigat fonduri. Nu simțim nevoia de a ne amalgama cu alte localități, poate cu satul vecin, pentru că cândva cu, să zicem, câțiva ani în urmă, noi chiar am fost în același soviet sătesc, cum se numea prin anii aceia, și nu ar trebui depus pragul numai decât de la 3.000 de locuitori, s-ar putea și pragul mai mic, deoarece fiind două sate mai ușor de gestionat, chiar și pentru viitorul primar, nu-l invidiez deloc, fiind primar la 7-8 sate și mai mult.
0: Nu înțelegem de unde vor apărea acești specialiști mai buni după reformă și ne temem că satele fără primării vor rămâne în continuare nedezvoltate, ne-a spus primara satului Nemțeni Hâncești, Elena Doronceanu. Valeriu Scutelnic, primarul de Bârnova Ocnița, este de părere că ale și locali sunt presați să se amalgameze.
4: Nu este populația împotriva la amalgamării voluntare, dar este împotriva presiunilor care de guvern se fac. Și un șantaj politic, administrativ, și am argumente. Am argumentele, de exemplu, Cancelarea de Stat, când un primar emite dispoziție de convocare a Consiliului, dacă emit decizie de convocare a Consiliului pentru aprobarea amalgamării, poți să încalci termenul de 3 zile și de 2 zile și dintr-un ceas. Poți să încalci. Dispoziția merge, legală. Dacă faci decizie cu încălcări, tot e legal. Doar actul normativ, decizie trebuie să fie cu 20 de zile înainte de emiterea dispoziției de convocare și ordine de zi, trebuie să fie publicate pe site. Deciziile astea nu sunt publicate, dar spun pe ordine de zi. Și multe altele. Se formează comisii, contrar regulamentelor. Ia că aici și tot asta se face sub dirijarea cancelariei de stat. Asta e un lucru care îl socot că e foarte negativ. Amalgamarea voluntară trebuie să fie liberă, să fie de la populație, nu de la primar. Primarul nu a câștigat mandatul de la cetățeni ca să lichideze ceva în sat. El a câștigat mandatul ca să dezvolte satul. Sau măcar și al puțin de la o treime de consilieri. Da, înțeleg, să propui pe ordine zi, da. Dar așa se primește cu primare, s-o apucat și amalgamează, lipește, dizlipește, aruncă primul rând. Dar doi rând, populația e împotriva la amalgamării normative. E foarte împotriva. Și cum ni se propune, de exemplu, localitățile, azi vă amalgamăm acolo sau acolo. Cum poți să amalgamezi o localitate care, dacă, de exemplu, Bârnu e din 1436 de ani, și poți să-l alipești la orașul Ongste care are 129 și încă nu e împlinit gine, sau la Frunze care are 66 de ani. Cum asta nu înțeleg? Unii tradițiile, asta este, dar sunt împotriva la amalgamare normativă, dar discuții este și șantajurile pe lezi și nu mai merg. Auzim de un concept, dar nu l-am văzut pe hârtie, nu am văzut discuțiile plus și minus, unii pericol, unii bine, unii rău, nu am văzut nimic. În afară de o declarație ca să fie amalgamat și nu știu de unii s-a luat un termen normativ până la 31 iunie, în care act normativ nu l-am găsit nici, dar discuții și în toată ziua, eu n-am văzut acolo analiză, n-am văzut nimic.
3: Deci, nu trebuie să avem amalgamarea forțată, nu trebuie grabă și încă ce ar mai trebui sau n-ar mai trebui să...
4: Cât mai mult consultare cu populația. Neapărat trebuie să fie niște referendumuri locale. Consultarea asta să fie și juridică, nu pur și simplu ne-am dus acasă și am spus omului scălește aici pe vârtit, ca să fie da ori nu.
3: Dar are șanse o primărie mică să se dezvolte, domnule primar, acum?
4: Are șanse. Orice primărie are șansă dacă bine se organizează. Noi suntem o primărie cu 2000 de locuitori. La noi baza impozabilă, de exemplu, noi colectarea noastră personală e pe 2 milioane și ceva de lei. Noi mai mult colectăm noi decât primim de la stat. Nu ne trebuiește aici guvernul să vii cu o noțiune clară. Cât primim de locuitori, să fie tot statul, nu-și gata, noi vedem. Dacă putem trăi, trăim. Dacă nu putem trăi, ne alipim la cineva, ne amalgamăm. Dar dacă putem trăi, de ce să fie forțat? Încă cu o întrebare care nu e populația de acord și personal nu sunt de acord cu datele statistice. Datele statistice astea sunt niște cifre, dar numărul de locuitori este responsabil registrul de stat prin la populație. Eu am făcut o interpelare și am primit răspuns unii 2068 de cetățeni în satul Bârnu. Dar conform datelor statistice după recesământul, care recesământul scrie clar, recesământul la moment și a populație activi. Nu e tot populație. Eu am făcut recesământul a populației active, dar a populație activă nu reflectă numărul de populație în localitate. Să fii transparent și clar, să nu fii manipulare cu datele statistice. Statistica asta e bază de date, cifre, care le furnizează de acolo. Nu, sunt idei de la statistică, cifrele care le furnizează registrul de stat a populației.
0: Primarul a câștigat mandatul să dezvolte satul, nu să lichideze primăria. Iată de ce inițiativa de amalgamare trebuie să vină de la cetățeni. Constatarea aparține alesului local din Bârnova, Ocnița, Valeriu Scutelnic. Eu atât am reușit să vă spun astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Ana Moraru. Până data viitoare să auzim numai de bine. Pe curând!
5: La înălțime

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Nu știu cum, dar eu spun tu. Ești cavalul.
0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
0: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.

Francisco, Paris, London.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
5: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
9: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova.
13: disponibilă pe Android și iOS.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

Publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

Pa nu m-a lăsat, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
4: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
8: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
0: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă

promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
0: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

0: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Hei, putem vorbi?
3: Cine?
2: Eu sunt afacerea ta.
3: Ok, asta e ciudat.
2: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata. Clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco.

0: Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
8: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Ascult Eco. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
4: Hei, putem vorbi?
5: Cine?
4: Eu sunt afacerea ta.
5: Ok, asta e ciudat.
4: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.

0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
1: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM.
2: Asculți Eco FM.

0: Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
8: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok, asta e ciudat.
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
2: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
10: Pe
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
10: Asculți Eco. Eco FM.

0: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
7: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

ce ciudat e că mereu m-am întrebat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bal în sala de sport. Când s-a închis microfonul, zâmbesc printre memorii. A doua zi

liceule, ce mai faci, ești bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și în pupăza din tei, când mă trezea ceasul la 6 și aveam ochii

0: Asculți Eco FM. Este ora 18.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
1: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Promo la Eco FM.
7: Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Pre-cups he locked. Neurosync complete. Welcome to Big Beats in the mix. In the mix. By DJ Robix.
1: Bine ați venit! Sunteți pe cale să începeți o călătorie sonoră completă, de la ritmuri clasice la cele mai noi hituri. Relaxați-vă, ascultați și bucurați-vă de fiecare tranziție. DJ Robix sunt, let's play!

it too. No more soft words I gave to you. You burned that bridge.

printemps, la croisée du printemps, la croisée du printemps.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Inima goală și clubul e plin. Sau singur la masă cu două tahare de vin.

0: Asculți Eco FM. Este ora 1.
1: Anila. Anila.